skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Izdajatel programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Metropolis. Popotniki živijo, Tomas Singer in Klemen Bunderla, vaša družba, bo pa velik družbe, ker tukaj zna biti pa res kar gneča. Gremo v Sikkim. Ne noben Sika, gremo v zvezdno indijsko državo v severni Indiji, meji s Tibetom na severu in severovzhodu, na vzhodu potem z Butanom in Nepalom na zahodu, na jugu pa z indijsko zvezdno državo, zahodna Bengalija. Sikkim je najmanj poseljena indijska zvezdna država, v času britanske kolonialne vladavine v Indiji pa je kneževina Sikkim imela podoben status kot ostale indijske kneževine. Ob osamosvojitvi Indije se je pa kralj Sikkima Čogjal ni želel priključiti vsaj ne polno v samostojno Indijo. Indijska vlada je z njim najprej sklenila en začasen dogovor in leta 1950 sporazum, ki je pomenil protektorat, vendar izven Indije. Indija je potem prevzela odgovornost za obrambo, zunanje zadeve in komunikacije, pa odgovornost za red in mir, je pa Sikkim imel polno notranjo avtonomijo. Pa pridejo 60-ta, pozna 60-ta, zgodnje 70-ta, ko je monarh, podprt z višjimi sloji pripadnikov buticev in lepčev, poskušal izpogajati malo več pristojnosti pri zunanjih zadevah, da bi Sikkim dobil večjo prepoznavnost narodni skupnosti. No, pol je bilo nekaj nasprotovanj in potem so se predvsem etnični Nepalci, pripadajoči srednjemu razredu, uprli in so hoteli bolj pro-indijsko usmeritev. Pa izbruhnejo demonstracije in protesti aprila leta 1973 in potem terjajo splošne volitve. Sikkimska policija ni bila kos demokracija in tako je Dorji prosil Indijo, da prevzame odgovornost za red in mir in da nekaj naredi. In Indija potem asistira pri pogajanjih med Čogjalom in Džordžijem, pride do dogovora in tako se monarhova vloga reducira na ustavno monarhijo in se izvedejo volitve in uvede formula delitve moči na etničnih osnovah. Kar se zame zgodovine tiče, si bomo vzeli cajt, ampak najprej moramo tudi kakšno pesem slišati. Tomaš, da prosim.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
4: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
5: Pridruži se ekipi Arex.
4: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
5: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
4: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

se pretaval, ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
2: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
4: Paulin-inženiring.si.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: prva ponovitev. Zrcalo tedna.
1: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V občini Trebnje bodo kmalo začeli zgradnjo nove telovadnice pri osnovni šoli Veliki Gabar. Občina je bila namreč uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter pridobila dodatnih 500 tisoč evrov državnega sofinanciranja za projekt, vreden približno 5,7 milijona evrov. Nova telovadnica bo nadomestila obstoječo, ki je za potrebe šole premajhna. V njej bodo velika športna dvorana, manjša vadbena dvorana, shrambe, kabineti ter tribune za okoli 550 obiskovalcev. Dvorano bo mogoče uporabljati tudi za kulturne prireditve. Telovadnico bodo poleg učencev v popoldanskem času lahko uporabljala tudi lokalna društva in rekreativci. Občina je sicer za isti projekt lani na drugem razpisu že pridobila dobrih 557 tisoč evrov. Gradnja naj bi se začela v prihodnjih mesecih, zaključek projekta pa načrtujejo v drugi polovici leta 2027.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Začela so se načrtovana obnovitvena dela na močno dotrajenem odseku Dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem. V prvi fazi del bosta do 30. junija v obe smeri zaprta odstavna pasova. Promet bo potekal po dveh zoženih pasovih z omejitvijo hitrosti. Od 30. junija do predvidoma 30. septembra bosta potekali druga in tretja faza obnove, ki prinašata prometno ureditev C2+2. To pomeni, da bo promet v obeh smerih potekal po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih vsako smer vožnje. V drugi fazi, ki bo trajala do sredine avgusta, bo zaprto smerno vozišče proti Novemu mestu, nato pa se bodo dela preselila na smerno vozišče proti Ljubljani. V četrti oziroma zadnji fazi bosta zaprta prehitevalna pasova, promet pa bo še naprej urejen po dveh zoženih pasovih. V sklopu obnove bo prenovljen tudi priključek Ivančna Gorica, ki bo večinoma ostal odprt. O krajših popolnih zaporah posameznih krakov pa bodo uporabniki pravočasno obveščeni.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V soboto 9. maja se je s prihodom kolesarjev na novomeški glavni trg zaključil prvi dolenjski brevet s kolesom po dolenjski.
2: Zbralo se nas je slabih 60 kolesarjev. Obiskali smo 12 občin, prelepo dolenjsko pokrajino, poznavanje skritih kotičkov dolenjske, ne samo glavnih prometnih cest. Razgibani tereni, udeleženci zadovoljni in vsi pričakujejo, da se drugo leto zopet vidimo na istem dogodku.
1: Je povedal organizator in licencirani kolesarski vodnik Rok Popovič. Trasa je bila speljana skozi 12 dolenjskih občin, združenih v destinacijo Dolenjska. Novo mesto, Šentjernej, Šmariške Toplice, Škocjan, Mokronog, Trebelno, Mirna, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk, Mirna Peč, Straža in Dolenjske Toplice in je temeljila na trasah iz letos izdanega kolesarskega vodnika s kolesom po dolenjski. Uspešen zaključek prvega breveta je potrdil, da Dolenjska svojo razgibano pokrajino in srčnostjo domačinov postaja ena lepših destinacij za kolesarje.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeščani se te dni v prometnih konicah, predvsem jutranji, spopadajo z gnečo, kakršne v dolenjski prestolnici skoraj ne pomnijo. Vzrok je vzpostavitev enosmernega prometa na Zajdlovi cesti zaradi prenove. Če je bilo do zdaj ob prenovi posameznih odsekov Zajdlove ceste še mogoče semaforji vzpostaviti izmeničen enosmerni promet, se tega ob prenovi zadnjega odseka zaradi neposredne bližine križišča pri Ločenskem mostu ne da več storiti, saj bi postavitev semaforja v času konic blokirala promet v križišču, tako da je edina rešitev enosmerni promet v smeri od središča mesta proti Ločni. Dodaten problem je, da ne obstaja primerna obvozna cesta. Kot je povedal podžupan Urban Kramar, pri prenovi Zajdlove ceste ne gre le za preplastitev vozišča, ureditev kolesarske steze in pločnika za pešce, ampak prenavljajo tudi vso komunalno infrastrukturo, to pa zahteva precej več časa. Kot je še pojasnil, bo bistveno manj težav z gnečo čez dober mesec, ko se bodo začele šolske počitnice. Na občini pa načrtujejo, da bo prenova do začetka šolskega leta že končana.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Za nami je trajnostni sejem 2.0, dogodek, ki je v muzejske vrtove Dolenjskega muzeja v Novem mestu znova privabil številne obiskovalce in ustvarjalce z področja trajnostnega načina življenja. V ospredju je bila izmenjevalnica oblačil, obiskovalci pa so lahko sodelovali tudi na različnih delavnicah ponovne uporabe in predelave tekstila. Dogodek je povezal lokalne ustvarjalce, rokodelce in organizacije, ki spodbujajo trajnostno razmišljanje, zmanjševanje odpadkov ter ponovno uporabo izdelkov. Organizatorji poudarjajo, da je namen sejma predvsem povezovanje skupnosti in ozaveščanje o bolj odgovornem odnosu do okolja. Na stojnicah so se predstavili številni ustvarjalci, obiskovalci pa so lahko poskusili tudi lokalne izdelke in kulinariko. Trajnostni sejem v Novem mestu tako ostaja eden vidnejših lokalnih dogodkov na področju trajnosti in skupnostnega povezovanja.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Skupina Krka je v prvem četrtletju letos ustvarila 121 milijonov evrov čistega dobička, kar je drugi največji četrtletni dobiček v zgodovini družbe. Največji posamezni trg Krke ostaja Rusija, kjer so prodajo povečali za 28%. Rast so zabeležili tudi na večini drugih trgov in pri skoraj vseh skupinah izdelkov. Uprava in nadzorni svet predlagata dividendo v višini 9,10 evrov bruto na delnico, kar je več kot 10% več kot lani. O predlogu bodo delničarji odločali julija. V Krki letos načrtujejo več kot 2 milijardi evrov prihodkov in okoli 405 milijonov evrov čistega dobička.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na Debelem rtiču bo tudi letos potekalo zdravstveno letovanje otrok, ki ga organizira Rdeči križ Novo mesto. Del poletnih počitnic bo ob morju preživelo 200 otrok iz dolenjskih osnovnih šol, kjer jim bodo zagotovili varno, organizirano in spodbudno okolje. Letovanja se lahko udeležijo otroci, ki imajo v zdravstveni dokumentaciji med 29. marcem lani in 13. aprilom letos zabeležena pogostejša obolenja ali več hospitalizacij. Letovanje bo potekalo v dveh terminih, od 19. do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Prispevek staršev znaša 21 evrov na otroka. Otroci bodo na Debelem rtiču deležni pestrega počitniškega programa z veliko gibanja, druženja in aktivnosti ob morju. Organizatorji k sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko pridobijo dragocene izkušnje za nadaljno poklicno pot. Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka 106,6.

0: Eurosad Tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Gorenc. Čistilne naprave in spiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
7: Več na gorenc.info.
8: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: kratko.
1: Dobro jutro, ura je 8 in 6 minut, z vami sem Anja Ruperčič. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo se odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za nego upravičeni otroci in mladostniki do leta 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Javni službenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačen regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. V provinciji Turi na vzhodu Demokratične republike Kongo so razglasili izbruh ebole. Afriški center za nadzor bolezni in preventivo, ki deluje v okviru Afriške unije, je na podlagi laboratorijskih testov potrdil 4 smrti. Domnevno pa naj bi zaradi bolezni umrlo 65 ljudi, okuženih naj bi bilo več kot 200. Nemški kancler Merz in ameriški predsednik Donald Trump sta se po napetostih v nemško-ameriških odnosih včeraj pogovarjala po telefonu. Kot je Merz po pogovoru sporočil na družbenem omrežju X, sta med drugim strinjala, da mora Iran odpreti hormunsko ožino, uskladila pa sta tudi stališče pred julijskim vrhom Zveze NATO. Temperature na naših koncih trenutno okoli 11 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, občasno bodo še rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutranje temperature od 3 do 9, najvišje dnevne do 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo večinoma sončno, v torek pa sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Lep pozdrav še na ceste. Žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Tako da tam previdno. Če pa opazite še kaj novega na naših cestah, pa nas obvestite na brezplačno 08013-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, res je tako, danes se zbujate z mano na tole čudovito soboto. Dobro jutro in upam, da je dobro tole jutro. Upam, da vaša kava že diši, moja že, nisem jo pa še spila, tako da še malo brundam. Ja, upam, da se počasi prebujate in da danes ne bo prves preveč hitrega tempa. Mogoče ste kakšni že v službi, kakšni še poležavate, pa sem jim zdajle kar fovš. Tretji ste mogoče še kar dolg po konc, pa je za vami že pol dneva. No, eni pa definitivno so že budni danes, ki sem jih tudi že slišala, petelini. Ti so najbrže vse od kikirika za svoje danes, za zjutri, tako da, a veste, zakaj petelin tako zgodi kikirika? Ker potem žal ne pride več do besede.
2: Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
0: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
2: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolov šim, noreja, avsenik, crvena jabuka, pašmartno kuha in okusi z gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Čudovita Adele s pesmijo Someone Like You na vikendu na Krki. Anja, sem vaša družba, evo 22 čez 8 je že in počas je čas, da se mal spomnimo našega jutra na Krki, ko je bil z nami naš Jure. Kot vsak dan nam je zaupal novičke iz porodnišnice, koliko novorojenčkov se je rodilo tist dan, zraven pa vedno doda kakšno svojo pametno ugotovitev, ki jo dojame v času očetosta z njegovo hčerko. No, tokrat je tudi nekaj dojel, ampak ni bil pa čisto navdušen. Tako da poslušamo, kako se je razpletel.
1: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili treh novih dojenčkov. Tokrat je mati narava očitno malo preferirala XX kromosome. Veselimo se namreč treh novih deklic. Iskrene čestitke vsem mamicam in iskrene čestitke vsem očetom, kot tudi iskrene čestitke vsej bližnji in daljni žlahti. Uživajte v odraščanju vaših najmlajših in pa seveda predvsem uživajte v načinu razmišljanja telih otročkov. Se veste, kaj pravijo? Otroci ne lažejo in povejo stvari tako, kot jih vidijo. Damo primer. Hčerka me vpraša, oči, kdo je moški? Pa ji odgovorim, moški je tista oseba, ki poskrbi za svojo družino. In ta mala reče nazaj, okej, tudi jaz bom nekoč moški, tako kot mami.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Pol devetih je ura, dobro jutro. Je pri nas kaže okoli 11 stopinj Celzija. Danes bo večinoma oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, temperature pa do prijetnih 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj več oblakov, zjutraj od 3 do 9, čez dan do 20 stopinj Celzija. Ponedeljek bo sončen, v torek pa dopoldne še lepo, potem pa že nekaj več oblakov nazaj, možno pa bo tudi kakšna ploha. Poglejmo še na ceste. Ja, promet je miren, tekoč, ne poročate o nobenih posebnosti, naj tako ostane še naprej. Če pa pazite kaj novega, kar vas moti, pa hitro javite na brezplačno 08013-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Have you ever seen the rain na Radio Krka iz leta 71? Ja, dobrih 20 do 9 je in čas je za ta dobre.
1: Krkine dobre novice.
0: Ta vikend bo v Metliki znova zelo živahno, saj se začenja 44. tradicionalna vinska vigret, največji vinski festival pri nas. Tri dni bo staro mestno jedro napolnilo vino, glasba, kulinarika in prava belokranska energija. Obiskovalce čakajo vodene degustacije vin, nastopi glasbenih in folklornih skupin, delavnice peke belokranske pogače ter bogat spremljevalni program za vse generacije. Poseben poudarek bo tudi letos na znameniti belokranski pogači, ki je prava kulinarična simbolika Bele krajine. V nedeljo bodo tudi javno ocenjevali najboljšo pogačo. Festival bo odprla predsednica države Nataša Pirc Musar. Na osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece so uspešno zaključili dvoletni Erasmus Plus projekt Aktivni puk brez meja. V sklopu projekta so gostili učence in učitelje iz Španije ter Portugalske, skupaj pa so pripravili teden znanja, gibanja in druženja. Učenci so sodelovali pri različnih športnih, ustvarjalnih in izobraževalnih delavnicah, ob tem pa so sklepali tudi nova prijateljstva in spoznavali različne kulture. Lep primer, kako lahko šola povezuje mlade preko gibanja, sodelovanja in novih izkušenj. Na festival Cvička 2026 letos prihajajo tudi priljubljeni Čuki in to kar dvakrat. Najprej bodo nastopili na otroškem programu, nato pa še v sobotnem večernem finalu festivala. Organizatorji pravijo, da želijo letos povezati vse generacije, od najmlajših pa do tistih, ki ob Cvičku radi še zapojajo kakšno domačo. Tako da v Novem mestu očitno pripravljajo res pravo dolenjsko veselico z veliko glasbe, dobre volje in domačega vzdušja.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Vizop ne nasmehnete več sproščeno. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
0: V tekstilni prodajalni Trebnje vas čaka velika novost. Priljubljena oblačila blagovne znamke S. Oliver. Osvežite svoje garderobo in izkoristite kar 20% popust na vse blago iz zaloge. Popust ne velja za spodnje perilo. Tekstilna prodajalna kmetijske zadruge Trebnje Krka. Barogov trg 3 v Trebnjem.
2: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš grešno kje drugje.
3: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
4: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
5: Pridruži se ekipi Arex.
4: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
5: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
4: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Ob mednarodnem dnevu celiakije pozivi k ureditvi pravic odraslih bolnikov. Svet resnice o delovanju stranke. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za nego upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Sestal se bo svet stranke Resnica, ki bo po zagotovilih stranke obravnaval le interno delovanje stranke. Prvak Resnice Zoran Stevanović je sicer napovedal, da bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot so že napovedali, bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Ustrajajo pa, da jih v vladi ne bo. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili

0: besed pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Kristjan Čeh, Metu Diska in Matician Gučak na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
6: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
6: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Poglejmo na ceste. Promet še naprej miren in tekoč, ne poročate še vedno o nobenih posebnosti, naj tako še naprej ostane. Če pa opazite kaj novega, oviro, radar, kontrolo, karkoli, pa javite na brezplačno 08013-02. Srečno!
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
9: Ja, res je tako, dobro jutro, družba. Evo, končno je sobota, tukaj jaz sem zelo srečna. Res sem jo čakala in moram reči, da sem kar srečna, ja. No, včeraj je bila z nami na Krki odlična slovenska pevka Nina Doneli, ki je predstavila svojo novo avtorsko pesem. No, poleg tega smo se pa dotaknili tudi enega dogodka, ki prihaja zelo, zelo kmalu, in sicer v petek 29. maja, in to je Roštiljada pri Dolenjcu 2026. To je najbolj divje žar zabava daljšnje okolje, ki ponovno prihaja k Dolenjcu in letos bo res, res noro. Na odru bodo z nami Petkova pumpa, Anja Belini, Tilen Lotrič, Nina Doneli, Dejan Vunjek in Brendijeve barabe ter Dražen Zečič. Res bo lušno, tako da hiter po vstopnice, ki so že v prodaji na topevent.si in pa Petrol prodajalnah, tako je. No, seveda pa bomo tudi naše poslušalce mal mi za njih poskrbeli in jih nagradili, ker vas imamo radi, tako da podarjamo dvakrat vstopnico za Roštiljado in zraven All You Can Eat žar ponudbo na dogodku, kar pa je odlično. Nagradna igra se je ravno pred eno uro začela na našem Facebook profilu, kjer smo zastavili po nagradno vprašanje. In sicer, kakšna je vaša Roštiljada? Iščemo najbolj izvirne, zabavne, okusne odgovore, torej v komentar pripnite fotografijo vaše roštiljade doma,

Najbolj izvirno bomo nagradili torej z dvakrat vstopnico za roštiljado in all you can eat žar ponudbo, torej lačni sigurno ne boste. Časa imate še do petka, do 22.5. do 9. ure zjutraj, tako da srečno. Da pa bo še lažje počakati na roštiljado, pa vam zavrtim enega Dejana Vunjaka s pesmijo Nije, nije lepše.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
2: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
0: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Odlična, ni živnav na Radio Krka. Oziroma, kako bi rekli po naše, rabim te zdaj. Ja, dobrih 20 čez 9 je že dobro jutro, družba. In glede na to, da je še jutro in nekateri ste se mogoče šele zbudili, ker seveda je sobota, tako da si lahko prvošte, si poslušamo, kako se pa kaj na Krki zbudimo. Zadnjič sem zjutri prišla pozdraviti Jašo in očitno še nisem čist dobro funkcionirala, ker sem sam nekaj brundala, ko mi sem odpirala usta, videla pa glih nisem pred sabo. Moje oči so bile še kar zaprte, no sej, po moje nas je polovica takih pred prvo kavo. Poslušamo, kako je bilo.
1: Tako let, Jaša, sem v vaši družbi, nisem pa sama v studiu, z mano je tudi Anja Rubrčič.
0: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danes je rekla, bomo obe malo brundale, ne?
0: Ja, jaz še kar brundam, taki nizki, nizki toni.
1: Vse to je na radio dobro. Pa veš, kaj bi mogla še en cigaret prožgati, ne? Pa bi imela še nižjega.
0: Pa mislim, da bi bilo to kar jame že v mojem glasu.
1: Ja, veš, kaj pravijo, da mislim v starih časih, da če nis kadil, pa kave pil, pa zgodil stov, nis mogel na radiju delati, ne?
0: No, evo, pa je to zelo glih za me.
1: No, mislim, me edin ne kadiva, ne? Tako da to moramo se tako pohvaliti, ne?
0: Se boš videla, čez eno uro bom že piskala, pa kričala, pa me boš dosti slišala.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.
0: Ja, tudi danes sem še kar v brundanju, ker ne pridem ven iz tega, ampak eni pravijo brundanje, eni pravijo pa žameten glas. Kaj pa vem, odločite se.

0: Letna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Pol desetih je dobro jutro, dober dan. Ja, 12 stopinj imamo na naših koncih. Danes bo večinoma oblačno, občasno bodo še rahle padavine. Temperature čez dan pa do 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan tudi nekaj še oblako, tako da malo mešano, malo sončno, malo oblačno. Temperature od 3 do 9, čez dan do 20 stopinj Celzija. Ponedeljek bo pa še sončen, v torek pa že dopoldne še lepo, popoldne pa že nekaj več oblakov, možne bodo tudi kakšne kratke plohe. Poglejmo še na ceste, ja, promet je še naprej miren in tekoč, ne poročate o nobenih posebnosti. Upam, da še naprej tako ostane, da ne pride do kakšnega zastoja jutranjega. Če pa opazite kaj novega na naših cestah, pa hitro javite na brezplačno, da sporočimo naprej na 0813-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca. 16. maja 1568 škotska kraljica Marija I. pobegne v Anglijo. 17.3. Peter I. Veliki položi temeljni kamen Petropavlovske trdnjave, okoli katere so zgradili Sankt Peterburg. Leta 1770 se v Versaju poročita Ludvik XVI. Francoski in Marija Antonieta. 1786 je razpuščen kapucinski samostan v Novem mestu, leta 1851 pa v Ljubljani prepovedano beraštvo. 1857. leta konzistorialna kongregacija potrdi razmejitev med cekavsko in levantinsko škofijo. 1916. leta Združeno kraljestvo in Francija podpišeta Sykes-Picotov sporazum. Devica Ivana Orleanska pa 16. maja 1920 razglašena za svetnico. 1929. leta gre za prvo podelitev nagrad Ameriške akademije za film, bolj znanih kot sedanjih Oskarjev. 1941. islandski parlament razglasi neodvisnost od Danske. Leta 1943 je zadušena vstaja v varšavskem getu, leta 1948 pa Chaim Weizmann postane prvi predsednik Izraela. 16. maja 1960 sovjetski voditelj Hruščov zahteva opravičilo zaradi vdora ameriškega vohunskega letala v sovjetski zračni prostor, gre tudi za konec pariškega sporazuma velikih štirih. 16. maja 1969 sovjetsko plovilo Venera 5 pristane na Veneri. 75. leta si Indija priključi zvezno državo Sikkim, japonska Junko Tabei pa kot prva ženska pripleza na Mount Everest. Leta 1997 padec diktature Mobutuja Sese Seka v Zairu. Ja, tak zanimiv dan je tale 16. maj. Mi seveda danes poskrbimo, da današnjega tega v letu 2022 upišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Richard in pesem Hazard na Radio Krka. 10 do 10 je že ura, dober dan, pa tudi dobro jutro za tiste, ki ste šele vstali. Ja, jaz malo zdaj gledam kakšne festivale, kaj se kje dogaja to poletje, ker iskreno komi čakam, da kam grem, čeprav ne vem, če bom kam šla. Ampak vseeno obožujem festivale, koncerte, dogajanja, sam da se ima fajn. In sem med iskanjami naletela tudi na ene najbolj čudne festivale na svetu in sem rekla, to pa moram povedati. Recimo na Finskem imajo svetovno prvenstvo in potem festival v nošenju žena. Ja, tekmujejo, kdo hitrej preteče poligon, medtem ko nosi svojo partnerko na ramah. In ne, to ni hec, ljudje trenirajo za to celo leto. Glavna nagrada je pa res dobra, ne? Ženina teža v pivu. Zdaj, jaz vem, da moj fant bi se strinjal s to nagrado, ampak treniral pa tega po mojem ne bi. Bi bilo pa res prehudo. Potem imajo na Finskem celo svetovno prvenstvo v igranju na nevidno kitaro. Ja. Ljudje pridejo na oder, igrajo solo na kitaro, ki je sploh ni. Zdaj, publika navija, kot da so na pravem rock koncertu, zdaj pa ne vem, kdo je tukaj bolj nor. Ali unka se dela, da igra na nevidno kitaro, ali unika se delajo, da slišijo pesem. Ja, Angleži imajo tudi tekmovanje, kjer ljudje mečejo po hribu sir in potem za njim tečejo. Ja, se pravi, sir spustijo po hribu in potem letijo za njim pogosto tudi po tleh. Ne vem točno, kaj je poanta tega, ampak ne vem, meni čisto okay, če tudi vzamem iz hladilnika. No, potem imamo pa še enega in sicer Angleži imajo tekmovanje, kjer se, Finska imajo svetovno prvenstvo v objemanju dreves. Tako da evo, če komu letos se ne da na morje, greste lahko tudi dreves objemati.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Mladinski center Idrija s kampanjo za nov kombi. Putin prihodnji teden potuje na Kitajsko. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki

0: 6000 evrov. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Organizatorji 44. maratona Treh src, ki je danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič je pojasnil, da bo vreme idealno za tekače, saj ne bo vroče. Maraton v Radencih je ne le največji športni dogodek v Prekmurju, ampak najstarejši maraton v Sloveniji. Proga je zelo ravna, najvišja točka je most čez Muro. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Skočimo na ceste, je promet še naprej poteka nemoteno in tekoče, brez posebnosti. Če pa vas kaj preseneti, opazite kaj novega, pa hitro javite na brezplačno 0813-02. Srečno!
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
3: Ja, dober dan, družba. Eva, malo čez 10 je že ura, danes je sobota, natančneje 16. maj, kar pomeni, da smo že kar čez polovico maja. In ja, danes je pa tudi en poseben dogodek, ki pa žal letos ni med priljubljenimi temami, sploh pri nas Slovencih. Ja, danes poteka finale Eurovizije, Slovenija pa letos žal ni zraven, pa tudi prenosa pri nas ni v klasični obliki, kot smo vajeni. Razlog seveda vemo, so razprave in bojkot okoli sodelovanja Izraela zaradi vojne v Gazi. Ja, priznam, je kar malo čuden občutek po vseh teh letih, da ne spremljamo Eurovizije, pri nam je bil to res zmeri tak velik dogodek in smo ocenjevali, da videli, katera država naj bi zmagala in res je bilo fajn. No, ne glede na vse, pa imamo občutek, da bomo Slovenci še zmer malo firbični, ne? Ker tudi, če letos ne gledamo čisto tako, kot ponavadi, bomo jutri vsi vedeli, kdo je zmagal.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. Would you dance?

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. Paulin-Inženiring.si. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
1: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: Odličen džibon in pesem Liber na Radio Krka, dobrih 20:10 je, Anja sem vaša družba danes, dober dan. Ja, moram reči, da sem se zadnjič kar strinjala z našim Jurčkom o enem stavku, ki ga je povedal na radiju, in sicer, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Ker odrasli vemo, da to največkrat pomeni nekaj druzga, kakor govorimo mi našim otrokom. Tako da poslušmo, kaj točno je mislil s tem.
1: A veste, ko pravijo, da ko se v življenju neka vrata zaprejo, se druga odprejo. Kako je to res predvsem v odraslem življenju oziroma predvsem od takrat naprej, ko začneš živeti na svojem, se skoraj vsak dan srečaš s tem pregovorom. In tega se niti ne zavedamo, ne? Torej, ko se zaprejo ena vrata, se odprejo druga. Čim zapreš pomivalni stroj, evo, že odpiraš vrata pralnega, da boš v besu cune.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.
0: Ja, Jure, jaz se strinjam, ampak pri meni pa še boljš, ne? En stroj zaprem, pa se že dva nova odpreta.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Pol enajstih je ura, dober dan. Ja, 12 stopinj je na naših koncih, danes bo večinoma oblačno, občasno pa lahko še ponekod dežuje, temperature čez dan pa do 15 stopinj Celzija. Jutro se bo začel sončno, čez dan pa tudi nekaj oblakov, zjutraj od 3 do 9, čez dan do 20 stopinj Celzija. Ponedeljek bo še sončen, prav tako v torek do poldne bo še lepo, potem pa že nekaj več oblakov nazaj in pa možnost tudi kakšne plohe. Poglejmo še, kako je na cestah. Ceste so trenutno lepo prevozne, večjih zastojev ali posebnosti ni. Če pa opazite kaj novega na naših cestah, pa hitro javite na brezplačno 08013-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 16. maja, goduje sveti Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec. Imena, ki godujejo: Anže, Johnny, Jan, Janko, Janoš, Jovan, Joco, Žanko, Ivana, Vanja, Žana. Janez Nepomuk spada v srednjeevropskem prostoru med najbolj čaščene svetnike. Njegovo podobo najdemo na mostovih skoraj da vsakem večjem srednjeveškem mestu, pa tudi na mnogih oltarjih. Poleg izobrazbe ga je oblikoval predvsem zaupanja vreden značaj in zvestoba cerkvi, zaradi česar je pretrpel mučeniško smrt. Nepomuk si je nakopal jezo kralja Venčeslava, ki je želel spraviti cerkev na Češkem pod svojo oblast in se polastiti njenega imetja. Ker je proti njegovi volji potrdil novega opata v samostanu v Kladrubih, ga je dal kralj zapreti in mučiti. Po noči so njegovo truplo vrgli iz Karlovega mostu v Vltavo. Mogoče pa je, da ga je kralj že prej mučil z gorečo baklo in ga umoril z mečem. Ponovimo, danes 16. maja goduje sveti Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec.
0: Krkin godovnik.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Šparati je treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
6: Vsi v Cineplex.
7: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

Abba in The Winner Takes It All na Radio Krka. In ker je danes finale Eurovizije, ena zanimivost. 52 let je že od tega, ko je skupina Abba leta 1974 zmagala na Eurovision Song Contest s pesmijo Waterloo, katera je še danes zelo popularna. Ja, takrat je Abba praktično čez noč postala svetovna senzacija in zanimivo, letos mineva tudi 50 let od njihovih res velikih hitov. Sigurno jih poznate. Dancing Queen, Fernando in pa Money, Money, Money. Kar mal noro, pol stoletja kasneje pa njihove komade še vedno vsi na polno pojemo, tudi mladi, ki so se še par let nazaj rodili. Je pa letos tudi 50 let od eurovizijske zmage pesmi Save Your Kisses For Me. In evo, dejmo je zavrteti.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Rusko sodišče Euroclearju naložilo 220 milijard evrov odškodnine. V operaciji ZDA v Nigeriji ubit visok pripadnik Islamske države. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov.

0: Rekord izpred 2 let je bil pri nekaj več kot 9000 živalih. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v 2 matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poglejmo na ceste. Imamo okvaro vozila, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Trebnja Zahod in priključkom Bič. Previdno in pa varno. Če pa bo še kaj novega, pa hitro javite na brezplačno 080 13 02. Srečno!
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
3: Ja, dober dan, družba, dober dan. Evo, 2 minute čez 11 je že, vikend je tukaj, končno lahko zadihamo. In evo, ni glih sicer sončna sobota, ampak sobota je. In to je že dovolj, da smo veseli. No, če bi pa kdo še rad kakšen dodaten izgovor, da danes uživa, pa kaj na zdravi. Evo, imam novico, danes je 40. rojstni dan, ki ga praznuje Megan Fox. Igralka, fotomodelka, ženska, zaradi katere ogromno fantov pogleda in za sekundo, par sekund pozabi dihati. Ob takih priložnosti jaz res rada pogledam kakšne zanimivosti v teh ljudeh in evo, glej ga zlomka, tudi Megan ima eno zelo zanimivo stvar, posebno stvar. In sicer ima zelo nenavaden strah oziroma odpor. In to je odpor do suhega papirja. Ja, ona pravi tako, ne maram suhega papirja, če moram brati scenarij, moram imeti zraven skodelico vode, da si navlažim prste. Ja, tega še res nisem slišala, ker glede na to, da je igralka in mora verjetno prebrati ogromno scenarijev, ima po mojem kar cisterno vode skozi zraven. Za vsak slučaj, da je kakšen suh A4 list ne preseneti.
5: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Dobrodošli v sobotnem toku dneva. Danes bomo govorili. Javnim uslužbencem izplačan letošnji regres v višini 1630,07 evra. Predsednica KPK Bervar Sternad, preprečevanje in pregon korupcije morata biti ločena in neodvisna sistema. Kremelj Putin prihodnji teden potuje na Kitajsko. Tajvan po Trumpovih stvarilih poudaril svojo neodvisnost. Vse to izveste v naslednjih 30 minutah v toku dneva. Ostanite še naprej v naši družbi. Z vami sem Anja Ruprčič.
6: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačen regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom k kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Regres za letni dopust izplača najpozneje ob izplačilu plače za april 2026, torej maja, kar je dober mesec prej, kot je zakonski rok za izplačilo. Funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne službence v državni upravi, so navedli na ministrstvu. Lani je bil regres izplačan v višini 1341,61 evra, kar je bilo 5% nad višino tedanje minimalne plače.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Kisses from a Rose na Radio Krka, 3 minute do 11:30 je. Dober dan. 13 stopinje na naših koncih, danes bo večinoma oblačno, občasno lahko še tu in tam dežuje, temperature čez dan do 15 stopinj Celzija. Jutri se bo začel sončno, čez dan pa tudi nekaj oblakov, zjutraj od 3 do 9, čez dan do 20 stopinj Celzija. Ponedeljek še sončen, prav tako v torek do povdne bo še lepo, potem pa že nekaj več oblakov, možne bodo tudi kakšne krajevne plohe. Poglejmo še na ceste. Imamo okvaro vozila, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Trebnje zahod in priključkom Bič. Previdno in varno, če pa opazite še kaj novega na naših cestah, pa javite 08013-02. Srečno!
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Predsednico Komisije za preprečevanje korupcije Katarino Bervar Sternad zaveza bodoče koalicije o krepitvi boja proti korupciji veseli. Vendar morate biti za preprečevanje in pregon korupcije dva ločena in funkcionalna neodvisna sistema, je opozorila v pogovoru za STA. Idejo o prepojitvi KPK k tožilstvu glede na Evropsko protikorupcijsko direktivo ne pomenijo institucionalne neodvisnosti. V interesu javnosti pa je, da nadzor nad premoženjem funkcionarjev in presojanje nasprotja interesov ostane v domnevi neodvisne institucije. Zavezala se je tudi za uvedbo obveznega odziva na priporočila KPK. Tudi kršitve integritete so brez sankcij. To so lahko globe, omejevanje kandidature ali odstop s funkcije. Želijo pa si tudi, da bi sodišča zadeve komisije obravnavala prednostno.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisk na Kitajskem, so danes poročili iz Kremlja. Ruski predsednik se bo s kitajskim kolegom pogovarjal o nadaljni krepitvi globalnega partnerstva in strateškem sodelovanju med Rusijo in Kitajsko. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih. Predvideni so tudi pogovori s kitajskim premierjem o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju, so še navedli v Kremlju. Putinova pot na Kitajsko so brez natančnega podatka v datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Trump po obisk je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, vendar med svetovnima velesilama ostaja še več nerešenih vprašanj.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Tajvan je danes poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump včeraj po obisku v Pekingu in pogovori s kitajskim predsednikom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Na njegovo opozorilo se je danes odzvalo tajvansko zunanje ministrstvo, ki je v izjavi zatrdilo, da je Tajvan suverena in neodvisna demokratična država ter ni podrejen ljudski republiki Kitajski. ZDA sledijo politiki ene Kitajske in diplomatsko ne priznavajo neodvisnosti Tajvana, vendar pa ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi, ki niso podrobneje opredeljena. Trump je med povratkom v Washington še dejal, da sta veliko govorila o otoku, vendar da ni želel razpravljati o tem, ali bi ga ZDA branile. Toliko za danes v toku dneva. Ponovno za vas v ponedeljek. Z vami sem bila Anja Ruperčič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dobri piknik, jubi!
3: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
0: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem. Helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: No, a sem ti rekel?
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Tajvan po Trumpovih svarilih poudaril svojo neodvisnost.

0: gradnjo novega vrtca. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Poglejmo na ceste. Zaenkrat je promet danes res precej miren, kar je lepo slišati in videti in naj tako stane še naprej. Če pa opazite kaj novega na naših cestah, nas obvestite na brezplačno 08013 02. Srečno!
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
2: Ja, dober dan, družba. Evo, 4 minute čez 12 je in danes marsikdo lahko reče, da je njegov praznik. Pa to, če nima rojstnega dneva, ker danes se praznuje oziroma praznujejo vsi ljubitelji čevapov, perutničk pa vonja po dimu, ker danes je namreč svetovni dan, ko žarimo. No, vreme nam sicer letos ni najbolj naklonjeno, ampak prav Dolenc se ne da. Če ne gre zuni, bomo pa nekak drugače improvizirali. Ali je to v pečici, ali je barbecue pod nadstreškom, bomo že najdeli rešitev. Ker ko enkrat zadeši po čevapih, takrat je težko odnehati. No, če boste danes kaj spekel, dober tek, lahko me tudi povabite. Jaz se vedno, mislim, nikoli ne branim, tako nikoli. Če pa ne, pa lahko vsaj mi malo zapečemo z dobro musko tukaj na Radio Krka.

0: Festival Bogenšperk napoveduje. Vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolovšin, Noreja, Avsenik, Crvena jabuka, Pašmartno kuha in okus iz gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
1: Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
4: Link's Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
5: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
6: Pridruži se ekipi Arex.
5: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
6: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
5: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: Alenka Godec in življenje je lepo, ja res je lepo, sploh ko se malo nasmejimo. Tako da je odlična priložnost, da malo popestrimo tole soboto z enim takim dobrim vicom, ki nam ga je povedala Tjaša. V jutru na Krki, poslušmo.
1: No, mogoče bo že zdaj kaj vriskala, zapiskala, ker imam zate eno foro pripravljeno, tako sredino za popestriti jutro.
2: Tako, ki me bo narit vrgla.
1: Tako.
2: Sigurno.
1: Imam spet, kako bi bilo ime, ne?
2: Aha, itak.
1: Kako bi bilo ime pevki Adele,
2: aha,
1: če bi se zaposlila v mesnici po novem? Se pravi, Adele v mesnici.
2: Mislim, nič mi ne pade na pamet, ampak sigurno bo nekaj dobrega.
1: Mortadel. Mausi zapiskala.
2: Joj, Tjaša.
3: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinsko v srcu.
0: Ja, še dober, da imamo Tjašo, drugače se ne, pa res ne smejali.

0: priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Pol enih je ura, dober dan. 13 stopinj je na naših koncih, danes bo večinoma oblačno, občasno pa lahko še kje dežuje, temperature pa do 15 stopinj Celzija. Jutri se bo pa začel sončno, čez dan tudi nekaj oblakov, zjutraj od 3 do 9, čez dan do 20 stopinj Celzija. Ponedeljek bo še sončen, prav tako torek do poldne, potem pa že nekaj več oblakov ter možnost tudi kakšne plohe. Kako pa kaže na cestah? Ja, promet še naprej miren in tekoč brez posebnosti, če bo pa kaj novega, kakšna sprememba. Ovira, radar, ta modri, pa hitro javite. 0813, 02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
3: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
6: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Marija Magdalena na Radio Krka, 8 minut do enih je, Anja sem vaša družba, lep pozdrav. Če se za eno aktualno, trenutno cela Slovenija spremlja en res, res nor podvig. Harmonikar Robert Goter v Velenju že več dni, ne ur, več dni neprekinjeno igra harmoniko in lovi Guinnessov svetovni rekord. Trenutno, če pogledam točno v živo, je na 75 ur 52 minut in 35 sekund. Ja, neverjetno, skoraj 76 ur. Poskuša pa preseči rekord Francozinje, ki znaša 80 ur 53 minut in 28 sekund. To pomeni, da mora igrati najmanj 81 ur brez prekinitve, ob tem pa upoštevati stroga pravila Guinnessove knjige rekordov, ki določajo tempo igranja, dovoljenje odmore in izbor repertoarja. Ja, Robert pravi, da mu po tolikih urah igranja harmonika že povzroča halucinacije, tudi žulje ima že, ampak za enkrat še vztraja. Jaz ravno kar tudi spremljam v živo in moram reči, da sem kar živčno ob gledanju, ker me je res strah, a bo šlo ali ne bo šlo, ker res samo še ne 5 ur še loči, da bo presegel ta rekord, tako da v živo ga lahko spremljate preko njegovega Facebook profila. Mislim, da smo že na tej točki vsi neizmerno ponosni, ker to je res nadčloveško in izjemno. Tako da držimo pesti še par uric, da to spravi in da mu rata. Tako kot pravi Jan, gremo zdaj na polno.
1: Greva

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Bencin v torek po napovedih dražji, dizel cenejši. Na Dunaju veliki evrovizijski finale. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju

0: pristopilo. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za nego upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb po predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Rahel dež bo do večera povsod ponehal. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Poglejmo, kako je na cestah. Promet še na premiren in tekoč brez posebnosti. Res je to lepo videti že cel dan. Če pa bo kaj novega, kakšna sprememba, pa hitro javite. Nič 80, 13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
2: Ja, lepo zdrav družba, malo čas ena je že in sobota je tukaj dan, ko se res lahko sprostimo. Vsi, ki ste prekusili, dober tek, upam, da dobro diši. Jaz tudi čakam, da kaj pri meni dobro zadiši, ko pridem domov. Ker se veste, dobro kosilo, dobra muska, pa je dan narejen. Ker veste, kako Dolenj smeri uspešno soboto. Če kosilo začne z juho, konča pa s harmonko.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
1: Več na gorenc.info.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
2: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
0: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.

0: Dva čudovita, čudovita pevca, Oliver Dragojevič in Džiboni s pesmijo V ljubav vjere nemam. 23 minut čez ena je že in dejmo se še enkrat danes vrniti v jutro na Krki. S Tjašo smo se ta teden pogovarjali o moji temi oziroma vprašala me je, kaj je moja tema ta teden v moje oddaje in se mi povedala, da nega las. In Tjaša je seveda potem zanimal, kakšna je moja nega glede na to, da nimam nekih težav z lasmi, imam ker dolge, hitro rastejo. Ampak moji odgovori žal niso bili kaj koristni. Poslušmo.
1: Anja, pet naprej delat. Danes te čakajo dve oddaji.
2: Joj.
1: Kaj boš danes kaj povedala, povej nam v oddajah.
2: Kaj bom povedala? Ja. Danes bom pa povedala o lasišču.
1: O lasišču boste slišali?
2: O laseh.
1: Ok.
2: Čeprav je to bil tvoja tema, ampak upam, boš povedala, če
1: ti bom predala še malo znanja.
2: Ja, prosim.
1: Prav 15 čez 11 prihaja oddaja, kako se ji reče?
2: Dih Dolenske.
1: Tako
2: da tole, to je današnja tema.
1: Odlično.
2: Upam, da sem do tiske naučila, ker se veš, ko jaz si umivam lase, to je še zmer tista tak osnovno. Nimam nekih dragih šamponov, zmeri me si pražajo, kako imaš pa ti lepa lase?
1: Res imaš,
2: kaj
1: res
2: pa
1: imaš.
2: Ti uporabljaš, ne? Pa sem si mislila, boh pomagaj, moje nege je tako slabo.
1: Eno navadno koprivo, ne, šampon.
2: Je točno to, mam.
3: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka, Dolinska v srcu.
0: Ja, jaz prisegam na koprivo. Vi pa, kakor želite. Meni je to krat govarjal.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Pol dveh je ura, dober dan. 13 stopinj imamo na naših koncih, popoldne bo večinoma oblačno, bo pa rahel dež do večera povsod ponehal, temperature pa tam do 15 stopinj Celzija. Jutri pa končno nazaj sončno, čez dan popoldne tudi nekaj oblakov, temperature pa zjutraj 3 do 9, čez dan do 20 stopinj Celzija. Tudi ponedeljek bo še sončen, torek do poldne še delno jasno, potem pa že nekaj več oblakov ter možnost tudi kakšne plohe. Kako pa kaže na cestah, je promet še naprej miren in tekoč brez posebnosti, res lepo, naj tako ostane še naprej, če pa bo kakšna sprememba, ovira radar ta modri, pa hitro javite, da povemo naprej. Na nič 80 13 nič 2, srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To mi je všeč in naša čudovita Nina Pušlar, 20 do 2 je že in čas je za ta dobre.
1: Krkine dobre novice.
0: Ta vikend bo v Metliki znova zelo živahno, saj se začenja 44. tradicionalna vinska vigret, največji vinski festival pri nas. Tri dni bodo staro mestno jedro napolnili vino, glasba, kulinarika in prava belokranjska energija. Obiskovalce čakajo vodene degustacije vin, nastopi glasbenih in folklornih skupin, delavnica peke belokranjske pogače ter bogat spremljevalni program za vse generacije. Poseben poudarek bo tudi letos na znameniti belokranjski pogači, ki je prava kulinarična simbolika Bele krajine. V nedeljo bodo celo javno ocenjevali najboljšo pogačo. Festival pa bo odprla predsednica države Nataša Pirc-Musar. Na osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece so uspešno zaključili dvoletni Erasmus Plus projekt Aktivni pouk brez meja. V sklopu projekta so gostili učence in učitelje iz Španije ter Portugalske, skupaj pa so pripravili teden znanja, gibanja in druženja. Učenci so sodelovali pri različnih športnih, ustvarjalnih in izobraževalnih delavnicah, ob tem pa sklepali tudi nova prijateljstva in spoznavali različne kulture. Lep primer, kako lahko šola povezuje mlade preko gibanja, sodelovanja in novih izkušenj. Na festival Cvička 2026 letos prihaja tudi priljubljeni Čuki in to kar dvakrat. Najprej bodo nastopili na otroškem programu, nato pa še v sobotnem večernem finalu festivala. Organizatorji pravijo, da želijo letos povezati vse generacije, od najmlajših pa tudi do tistih, ki ob Cvičku radi zapojejo tudi kakšno domačo. Tako da v Novem mestu očitno pripravljajo res pravo dolenjsko veselico z veliko glasbe, dobre volje in domačega vzdušja.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
2: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
5: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
4: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
5: Aha, ampak...
4: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
5: Aja.
6: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: In The Army Now in status quo 9 do 2 je že in za vse, ki se imate radi fajn, imam eno res dobro novico, ker na Dolenjsko prihaja.
1: Roštiljada pri Dolenjcu 2026.
0: Ja, res je, 29. maja na Dolenjsko prihaja Roštiljada pri Dolenjcu 2026. Čaka nas prava žar zabava z ogromno dobre glasbe, ker nastopili bodo Petkova pumpa, Anja Belini, Tilen Lotrič, Nina Doneli in pa Dejan Vunjak ter Brendijeve barabe ter seveda Dražen Zečič. Vstopnice so že v prodaji na topevent.si in pa na vseh Petrol prodajalnah, seveda pa ima Krka za vas tudi nagradno igro, ker vas imamo radi in radi kaj podarimo. Ja, nagradna igra se je že začela na našem Facebook profilu, kjer podarjamo 2 vstopnici in zraven pa ste še to All You Can Eat žar ponudbo. Mislim, fajn se imaš pa še lačen nisi, kaj češ boljšega, pa še za ston. Sodelujete lahko tako, da v komentarju objavite vašo fotko, fotografijo, sliko, karkoli, vaše domače roštiljade. Najbolj izvirna fotografija dobi nagrado. Torej, 2 vstopnici in All You Can Eat žar ponudbo. Čas imate sam še do petka do 9, tako da hitro, hitro najte sliko ali pa nekaj pripravite, pa slikite, pa objavite in pa lahko sam še držite pesti, da vas beremo. Da bo pa še lažje počaka do 29. maja, pa takoj naslednja, Dejan Vunjak.
1: Roštiljada pri Dolenjcu 2026. Več na topevent.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjskim srcem. Radio Krka.
1: Iračana v ZDA obtožili načrtovanja 18 terorističnih napadov. Stevanović, Janšo bomo podprli za mandatarja. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot Angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dejatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Rahel dež bo do večera povsod ponehal. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
2: Topevent.

0: si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Siv Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: 3, 2, 1.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
6: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka. Radio Krka. Radio Krka. Radio Krka.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko srcu. Radio Krka.
1: Švica napovedala odprtje tajnega dosjeja o Mengeleju. Stevanović Janšo bomo podprli za mandatarja. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Švicarska zvezdna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot Angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: prva ponovitev.
1: Sadovi življenja na Dolenjskem.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Posavsko društvo seniorjev je dobilo prvo predsednico. Želi nadaljevati povezovanje izkušenj in vpliv društva v regiji.
1: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Breda Ogorevc je nova predsednica Posavskega društva seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov. Predsednico občinskega odbora Brežice so na to vodilno mesto kot prvo žensko izvolili na letnem zboru v okviru marčevske slovesnosti ob 30-letnici društva. Društvo z današnjim imenom in sedežem v Krškem se je leta 2006 osamosvojilo, potem ko je že delovalo 10 let pod okriljem združenja seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov Slovenije. Ta odhod na svoje, ki so ga direktori lokalnih podjetij Ivan Glogovšek, Edo Komočar, Stane Rebernik, Karel Vehovar in Ivan Živič uresničili po nasvetu Posavske območne enote gospodarske zbornice Slovenije, je bil po besedah dosedanjega predsednika Viljama Glasa pogumen in vizionarski korak skupine posameznikov, ki so verjeli, da znanje, izkušnje in povezanost ljudi ne smejo zbledeti s koncem poklicne poti, temveč morajo ostati v službi skupnosti.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Jubilejnem biltenu Edo Komačar, časni predsednik, poudarjam, da so se dejavno vključevali v pomembne regijske odločitve, na številnih javnih razpravah in okroglih mizah, dodajali tehtne predloge in pobude, pritegovali najpomembnejše domače strokovnjake in osebnosti z državne ravni, ter med člani krepili prave prijateljske vezi. Breda Ogorevc to prakso društva kot predsednica Brežiškega odbora pozna in jo bo napoveduje skupaj s člani nadaljevala kot bo le mogoče. Kot del civilne družbe želijo še biti pobudniki ob odločanju o javnih zadevah. Sicer pa ima društvo z občinskimi odbori v Brežicah, Krškem in Sevnici obsežen program lastnih dejavnosti, med katerimi so kegljanje, namizni tenis, pohodi, telovadba ob Savi, obisk gledaliških, filmskih in opernih predstav, ne nazadnje ekskurzije, pri čemer redno obiskujejo Ljubljano in občasno tujino, našteje predsednica.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.
2: Danes bo pretežno oblačno, občasne krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. V Zagorju bo do 15 stopinj, v Ljubljani do 15 stopinj, na Trojanah do 10 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. V Celju bo do 20 stopinj, v Mariboru do 20 stopinj. Za naslednji vikend bo vreme večinoma sončno, le občasno se lahko predvsem v hribih pojavi kakšna kratkotrajna ploha. V začetku prihodnjega tedna bo vreme sprva jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Še opozorilo, ponekod v severni Sloveniji bo okrepljen veter.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To je Radio Krka.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.
1: Posavsko društvo seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov je danes zaklad modrosti Posavja. Je nedvomno zaradi vrednot in poklicnih izkušenj zajetih v pisanem delovanju ob 30-letnici društva, zapisal direktor Posavske gospodarske zbornice Krško Darko Gorišek. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolenjskem.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
2: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
3: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan,

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Celjski sejem v znamenju prestižnih vozil. Železniška postaja Trbovlje pred obsežno prenovo. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah v

0: Temperature bodo 3 do 9 v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 evro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
3: paulin-inženiring.si
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
2: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
3: Cesta Krških žrtov 135F.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu.

0: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih notranske okoli 0 stopinj, najviše pa od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca. 16. maja 1568 škotska kraljica Marija I. pobegne v Anglijo. 17.3. Peter I. Veliki položi temeljni kamen Petropavlovske trdnjave, okoli katere so zgradili Sankt Peterburg. Leta 1770 se v Versaju poročita Ludvik XVI. Francoski in Marija Antonieta. 1786 je razpuščen kapucinski samostan v Novem mestu, leta 1851 pa v Ljubljani prepovedano beraštvo. 1857. leta konzistorialna kongregacija potrdi razmejitev med cekavsko in levantinsko škofijo. 1916. leta Združeno kraljestvo in Francija podpišeta Sykes-Picotov sporazum. Devica Ivana Orleanska pa 16. maja 1920 razglašena za svetnico. 1929. leta gre za prvo podelitev nagrad Ameriške akademije za film, bolj znanih kot sedanjih Oskarjev. 1941. islandski parlament razglasi neodvisnost od Danske. Leta 1943 je zadušena vstaja v varšavskem getu, leta 1948 pa Chaim Weizmann postane prvi predsednik Izraela. 16. maja 1960 sovjetski voditelj Hruščov zahteva opravičilo zaradi vdora ameriškega vohunskega letala v sovjetski zračni prostor, gre tudi za konec pariškega sporazuma velikih štirih. 16. maja 1969 sovjetsko plovilo Venera 5 pristane na Veneri. 75. leta si Indija priključi zvezno državo Sikkim, japonska Junko Tabei pa kot prva ženska pripleza na Mount Everest. Leta 1997 padec diktature Mobutuja Sese Seka v Zairu. Ja, tak zanimiv dan je tale 16. maj. Mi seveda danes poskrbimo, da današnjega tega v letu 2022 upišemo v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
8: Pridruži se ekipi Arex.
7: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
8: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
7: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
9: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
10: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
11: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
10: No, a sem ti rekel?
11: Vstopnice prodaja Top Event.si in Petrol.

0: Žival na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Obrežja med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Previdno! Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolov šin, noreja, avsenik, crvena jabuka, pašmartno kuha in okusi z gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Radio Krka.
5: Športni portret.
6: Njegova zgodba je zgodba telovadca, ki je v gibu iskal red sveta. Sokola, ki je verjel v moč skupnosti. Moža, ki je znal biti svetel tudi tam, kjer so bile razmere skromne. V času, ko so se narodi šele učili stati na lastnih nogah, je on vzdal že znavnaj. Z močjo telesa, z jasnostjo, značaja in s tihim dostojanstvom, ki ostane v človeku še dolgo potem, ko se luči tekmovališč ugasnejo. Daroslav Slavko Smole. Spoznaval sem ga Aleš Kern.

0: športni portret.
1: Daroslav Slavko Smole je ena tistih osebnosti slovenske športne in kulturne zgodovine, ki bila desetletja neupravičeno potisnjena na rob kolektivnega spomina. Čeprav je bil v času Avstro-Ugrske eden najboljših slovenskih telovadcev, član reprezentančne vrste, udeleženec mednarodnih tekmovanj in nosilec prvega pomembnega športnega odličja, osvojenega pod slovensko zastavo, je njegovo ime ostalo znano predvsem lokalni skupnosti Logatca in z redkimi poznavalci sokolske zgodovine. Njegova življenjska pot je izjemno zgovorna. Rojen v času narodnega prebojenja, o oblikovanju sokolskem idealu telesa in moralne vzgoje, preizkušen v vojni in zaznavan z družbenimi spremembami, ki so pretresle slovenski prostor v prvih desetletjih 20. stoletja. Slavko Smole je bil telovadec, trgovec, pevec, gasilski častnik in predvsem človek, ki v telesni kulturi videl pot k osebni in narodni krepitvi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Daroslav Smole se je rodil 3. februarja leta 1891 v Dolenjem Logatcu, v ogledni in gospodarsko trdni družini Smole. Njegovo rojstno ime je bilo Blajzus Daroslav Jožef Smole. V različnih dokumentih pa se pojavlja tudi oblika Slavko, Josip ali Jožef. Družina je bila dejavna v lokalnem gospodarskem in družbenem življenju. Vodila je posestvo, gostilno in trgovino, kar je mlademu Slavku omogočalo stabilno okolje, a hkrati je pričakovano zgodnje vključevanje v delo. Logatec je bil v tistem času pomembno prometno in obrtno središče, kjer so se križale poti med Ljubljano, Notranjsko in Primorsko. V takem okolju je mladi Smole zgodaj spoznal pomen skupnosti, organiziranosti in javnega delovanja. Osnovno šolo je zaključil leta 1905, nato pa se je vpisal na mestno višjo realko v Idri, eno najnaprednejših izobraževalnih ustanov na Slovenskem. Idra je bila središče tehničnega znanja, rudarske tradicije in močnega narodnega gibanja. Prav tam je Smole prvič prišel v stik z idejami, ki so ga zaznamovale za vse življenje. Idrijska realka je bila znana po izjemnem učiteljskem kadru. Med Smoletovimi profesori sta izstopala dr. Josip Mancel, narodno zavedni pedagog in intelektualec, ter Ivan Bajžel, telovadni učitelj in eden ključnih sokolskih pedagogov. Pod vplivom Bajžlja je Smole vstopil v svet sokolstva, gibanja, ki je združevalo telesno vzgojo, narodno zavest, moralno disciplino in idejo osebne odgovornosti. Sokolstvo je bilo v začetku 20. stoletja eden najmočnejših nosilcev slovenske identitete, še posebej v času naraščajočih pritiskov germanizacije in političnih napetosti v Avstro-Ogrski.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Mladost Daroslava Smoleta v Idriji je bila tako prežeta z idealizmom, telesno vadbo, kulturnim delovanjem in občutkom pripadnosti širši narodne skupnosti. Vendar pa so politične razmere in družinske obveznosti vplivale na to, da je po 3. letniku realke moral prekiniti šolanje in se leta 1908 vrniti v Logatec. Po vrnitvi domov je Smole prevzel del odgovornosti v družinskem gospodarstvu, a hkrati je ostal tesno povezan s sokolskim gibanjem. Najprej je deloval v Ljubljani pod vodstvom dr. Viktorja Murnika, nato pa postal eden ključnih članov novoustanovljenega sokola v Dolenjem Logatcu. Telovadba je potekala v izjemno skromnih razmerah. Celo v Tolacijevem hlevu, ki ga je za vadbo odstopil Josip Tolaci. A prav ta improvizirana telovadnica je postala prostor, kjer je Smole izoblikoval svojo disciplino, ustrajnost in tehnično dovrščenost. Njegov napredek je bil izjemno hiter. Kmalu je postal eden najboljših slovenskih telovadcev, kar je potrdil tudi njegov nastop na mednarodnem prizorišču.

0: športni portret.
1: Leta 1911 je bil Daroslav Smolej izbran v slovensko sokolsko reprezentanco, ki je nastopila na peti mednarodni tekmi in zletu v Torinu. Med 12 reprezentancami je slovenska vrsta osvojila odlično četrto mesto, tik za Italijo, in prejela pokal ter plaketo. Ta rezultat velja za prvo pomembno mednarodno športno odličje, osvojeno pod slovensko zastavo v času Avstro-Ogrske. Za slovenski šport je bil to zgodovinski trenutek. Dokaz, da lahko majhen narod, razdeljen med več državnih struktur, doseže vrhunske rezultate na evropski ravni. Smolej je bil eden ključnih članov te ekipe, telovadec, ki je svojo natančnostjo, močjo in eleganco predstavljal ideal sokolskega športnika. Leta 1912 se je Daroslav Smolej udeležil še 6. vsesokolskega zleta v Pragi, enega največjih športnih in političnih dogodkov tistega časa. Med 218 tekmovalci je dosegel 19. mesto, med slovenskimi telovadci pa 4. To je bil njegov največji individualni uspeh in hkrati zadnje veliko tekmovanje pred izbruhom Prve svetovne vojne. Praga 1912 je bila več kot športni dogodek. Bila je manifestacija slovenske solidarnosti, telesne kulture in politične samozavesti. Smolej je bil del generacije, ki je verjela, da telesna vzgoja ni le šport, temveč tudi pot k narodni emancipaciji.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1912 je Daroslav Smolej postal vojaški obveznik in bil vpisan v evidenco kot Blajzus Smolej. Upoklican je bil 22. pehotni polk Avstro-Ogrske vojske, znan kot Dalmatinski pehotni polk. Služil je kot korporal in bil že pred začetkom vojne poslan na krizna območja Balkana. Vojna je prekinjala njegovo športno pot, a mu je hkrati utrdila disciplino, telesno pripravljenost in občutek dolžnosti, vrednote, ki jih je nosil iz sokolstva. Čeprav v verih ni podrobnih opisov njegovih vojaških izkušenj, lahko sklepamo, da je bil kot izurjen telovadec in sokol izjemno cenjen v enoti, saj so sokoli veljali za telesno najbolj pripravljene vojake v monarhiji. Po vojni se je Smolej vrnil v Logatec, kjer je nadaljeval delo v družinskem gospodarstvu. Bil je trgovec, pevec in gasilski častnik, kar kaže na njegovo široko družbeno vpetost. Čeprav se ni več vrnil na mednarodna tekmovanja, je ostal pomemben člen lokalnega sokolskega življenja. Sokolstvo je v času kraljevine SHS doživljalo nove razmahe, a tudi politične napetosti. Smolej je v tem obdobju deloval predvsem kot mentor, organizator in zgled mlajšim generacijam. Njegova osebnost je bila prežeta z občutkom dolžnosti, skromnosti in predanosti skupnosti, lastnostmi, ki so ga spremljale vse življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Daroslav Slavko Smole je umrl 5. novembra leta 1939 v Gorenjem Logatcu. Njegova smrt je sovpadala začetkom druge svetovne vojne, ki je prekinila številne zgodbe prejšnjih generacij. Sokolstvo je bilo po letu 1941 prepovedano, po letu 1945 pa je ideološko potisnjeno v ozadje. Mnogi sokolski športniki so bili pozabljeni, med njimi tudi Smolej. Šele v zadnjih letih se njegovo ime ponovno vrača v zgodovinski spomin, predvsem po zaslugi lokalnih raziskovalcev in digitalnih zbirk. Daroslav Smolej je pomemben iz več razlogov. Bil je del prve generacije slovenskih vrhunskih športnikov. Sodeloval je pri prvem mednarodnem športnem uspehu pod slovensko zastavo v Torinu leta 1911. Predstavljal je ideal sokolskega športnika, telesno izurjenega, moralno trdnega, narodno zavednega. Bil je most med lokalno skupnostjo in širšim slovenskim športnim prostorom. Njegova življenjska zgodba odraža prelomnost časa, v katerem so se oblikovali temelji slovenske telesne kulture. Slavko Smolej je bil človek, ki je svojo predanostjo, delom in značajem utelješeval tisto, kar je sokolstvo želelo ustvariti. Močnega, izobraženega, odgovornega človeka narodne skupnosti. Daroslav Slavko Smolej je osebnost, ki si zasluži mesto v slovenski športni zgodovini. Njegova pot je zgodba vztrajnosti, predanosti in ljubezni do telesne kulture v času, ko šport ni bil profesionaliziran, temveč razumljen kot moralna dolžnost in izraz narodne samozavesti. Za sodobnega bralca je Smole opomnik, da so temelje slovenskega športa postavljali ljudje, ki so delovali v skromnih razmerah, a z izjemno voljo. Njegova zgodba je dragocen del dediščine Logatca, slovenskega sokolstva in nacionalne športne identitete.
2: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih notranske okoli 0 stopinj, najviše pa od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Prometna nesreča je na Dolinski avtocesti v smeri Obrežja med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Radar je na dolni težki vodi na avtobusni postaji v smeri proti Novemu mestu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Športni portret.
1: Ko danes gledamo na življenje Daroslava Smoleta, se pred nami ne izriše podoba junaka, ki bi ga zgodovina razglasila za velikega, temveč podoba človeka, ki je svojo veličino nosil tiho, skoraj neopazno kot svetlobo, ki se ne razliva v bliskih, temveč v stalnih, zanesljivih žarkih. Bil je eden tisti, ki so verjeli, da se narod ne gradi z velikimi besedami, temveč z vsakdanjimi dejanji, da se telesna kultura ne začne na tekmovališčih, temveč v notranji drži, da je pokončnost najprej moralna, šele na to telesna. V njegovem življenju ni bilo dramatičnih prelomov, ki bi jih zgodovinarji radi razlagali kot simbol časa, a prav v tem je njegova posebnost. Bil je človek, ki je živel v ritmu skupnosti, v ritmu dela, v ritmu odgovornosti. Njegova zgodba je zgodba generacije, ki je odrastal v času, ko je bilo treba biti močan. Ne zato, da bi zmagoval, temveč zato, da bi vzdržal. V času, ko je bilo treba biti pokončen, ne zato, da bi to občudovali, temveč zato, da bi lahko stal pred samim seboj.
0: Poslušate športni portret. Portret. Na Krki.
1: Sokolstvo, ki je oblikovalo Slavka Smoleta, je bilo več kot športno gibanje. Bilo je šola značaja, šola pripadnosti, šola človeške celovitosti. V njem je Smole našel svoj prostor, svojo nalogo, svoj smisel. Ko je ostal na drogu ali bradlji, ni bil le telovadec. Bil je človek, ki je v gibu iskal red sveta. Ko je stopil na mednarodno tekmovanje, ni nosil le lastnega imena. Nosil je ime skupnosti, ki je verjela, da je telesna kultura pot k narodni samozavesti. Ko je po vojni znova stopil v telovadnico, ni iskal aplauza. Iskal je kontinuiteto, tisto nit, ki povezuje preteklost in prihodnost. Njegova smrt leta 1939 je bila tiha, skoraj neopazna, kot da bi si želel umakniti pred viharjem, ki je prihajal. A čeprav odšel, preden je svet znova zdrsnil temo, je za seboj pustil nekaj, kar je močnejše od vsakega zgodovinskega pretresa. Zgled. Zgled človeka, ki je znal biti zanesljiv, zgled človeka, ki je znal biti prisoten in zgled človeka, ki je znal biti pokončen.
0: Poslušate športni portret. Portret. Na Krki.
1: V času, ko se zgodovina pogosto piše skozi velike figure, velike bitke in velike prelomnice, je Daroslav Smole opomnik, da so temelji narodne identitete pogosto položeni strani tistih, ki delujejo tiho, a vztrajno. Tistih, ki ne iščejo slavo, temveč smisel. Tistih, ki ne iščejo priznanja, temveč odgovornost. Tistih, ki ne iščejo zgodovine, temveč resnico. Zato je prav, da se njegovo ime vrača v naš spomin. Ne kot ime na seznamu, ne kot opomba v arhivu, temveč kot človek, ki je svojim življenjem pokazal, da je moč mogoče nositi brez hrupa, da je pokončnost mogoče živeti brez patosa, da je skupnost mogoče graditi brez velikih besed. Daroslav Slavko Smole je bil telovadec, sokel, vojak, trgovec, pevec, gasilec. A nad vsem tem je bil človek, ki je znal biti v svetu in morda je prav to največ, kar lahko kdo pusti za seboj.
0: Športni portret. To je Radio Krka.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
4: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
4: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
5: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
6: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
5: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
6: Aha, ampak...
5: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
6: Aja.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Prometna nesreča je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Obrežju. Radar je na dolnji težki vodi na avtobusni postaji v smeri proti Novemu mestu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
1: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih notranske okoli 0 stopinj, najviše pa od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod. Radar je v Novem mestu pred pekarno pri vojašnici. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Šparati je treba.
1: Ja, seveda.
0: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če šparanje ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Bellini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
6: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Snap.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih Notranjske okoli 0 stopinj, najviše pa od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Radarske kontrole so na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici v smeri proti Ljubljani. Radar je tudi v Novem mestu pred pekarno pri Vojašnici. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To je Radio Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
2: Ceste krških žrtov 135F.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih Notranjske okoli 0 stopinj, najviše pa od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Radarska kontrola je na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želim! Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Hormonske.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in Top Event.si.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Novmes prehaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš grešno kje drugje.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.

Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.

0: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Radio Krka.
3: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Radio Krka. Dolinsko

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno. Radio Krka.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole se pridušava Ervin Trošelič in Toni Carter. Zadnjič sem dobil strani žlahte vprašanje, zakaj govoriš, da upijeta. Dej, povej to bolj normalno. Sem rekel, halo, koliko let smo že žlahta? Kako lahko daš v isti stavek besedo normalno? So bili tiho. Ampak zdaj familiarne zadeve pusmo pri miri, tako da se bova pridušala v tej oddaji. Samo zato, da bo žlahta zaprla svoje gobezdalo. Bova pa danes z Ervinom Fajndecije govorila o tem, da iz spodnje Bavarske, iz mesteca Tannen, prihaja zgodba, da je zakonski par združenimi močmi v beg pregnal oboroženega roparja. Ne? Hijena nemarna, in tu se opravičujem hijenam, je celo streljal na ta dva, ampak sta mu. Šla bova tudi v Amsterdam, kjer je prišlo do nesreče. Namreč buci, buci, kuža! Kuža je popenil in je temu buci, buci odgriznil del nosu. K sreči je bil hijena nemarna, tako zelo pijan, da ga ni preveč boleno. Lahko bi zapel tudi Zoran Predin, tisto bolj star, bolj nor. In šla bova na sojenje Wako. Ja, se Wako pomeni tudi lahko malo kuku. Ja, kjer so sodili eni mami, ki stara je 87 let in šverca drogo. Ja. Pa še na koncu mogoče dobi kdo kakšno poslovno idejo. V tem primeru bova z Ervinom zahtevala primerno odškodnino. Na Kitajskem lahko zaročenec, če misli, da se njegova kitajska ljubav naokol drajsa najame poklicnega zapeljivca, ki jo skuša poklicno zapeljati. Boste izvedeli vse o tem, če ostanete točno tu. Vesela bova vaše družbe in ostanite. Zakaj? Ker sva z Ervinom A najboljša in B največ škoda stran metati.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Gremo v TNN, torej TNN. To je mestece na, oziroma iz spodnje Bavarske, torej tako je, ko si čez mejo avstrijsko prideš v TNN. In tam živi starejši zakonski par, ne? Imam njeno ime, Hildegard, njegovega imena ne znam, ampak Hildegard, ki ima njega tudi, je starejši zakonski par iz TNN-ja. Združenimi močmi sta Hilde in neznan moški, mož, pognala v beg oboroženega roparja. Hijena nemarna, smo že pri upravičilu, je celo streljal na njo. Ja, policisti so povedali, sem prebral v Bild, če kdo ima Bild naročen, je že to prebral, za ostale kupim jaz, pa preberem dalje. Je pozvonil pri vratih zakoncev in tisto halo, ne, ampak ni bilo halo. Ko je gospodar odprl, je rekel, ja, kje je denar in je skušal izsiliti ta denar. Moški se je najprej postavil v bran, pa začel vreščati in prlaufala je tudi Hildega žena. Potem pa je ropa rekel, tako se pa ne bomo šli, ne, če sem že jaz recimo da danes na šihtu, kar pomeni, da ropam na okoli. Bomo pa zrihtali. Najprej je z ročajem pištole napadil zakonca, torej pištole vzel roke in začel z kopitom tavči po ferštant keslih. In moški pa je izrabil njegovo trenutno nepazljivost, je zgrabil stol in začel udrihati po vsiljevcu. Tako ga je s tistim stolom razmazal. Se si predstavljaš, vzameš stol pa tam počiš po ferštant keslo gor, to zna zabolet, če ne celo kaj, odtrgati. In je rekel, ropar, ti ja zdaj pa hudič šalo vzel, začele mu je trda presti, ampak rekel, dobro, ne bom več toliko spištolo, kaj če bi mi streljali. In je uspel ustreliti gospodarja v nogo in pobegniti, seveda brez plena. Pogumna zakonca, mož s prestreljeno nogo in žena, ki je ranjena po glavi, sta obvestila policijo. Za njo so poskrbeli v bližnji bolnišnici, vse bo v redu, ali so našli tole lopovsko hijeno. Zaenkrat tega ne vem, ampak sem pa prepričan, da bo seveda vse sedlo na svoje mesto, to je dejstvo. In da bo tudi ta, tako si je pa želeti, zdaj, da ga bo ozdravilo vseh teh muk in skušnjav, ki ga sicer čakajo kot samostojnega podjetnika, z modernega Robin Hooda, ki pač vzame tam, kaj je, pa da tja, kjer ni.
2: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Bizar bazar.
1: Kak je lepi kurža. Pijan kot kanta. Čeprav ne vem, zakaj se reče. Ben, ti veš? Zakaj se reče pijan kot kanta, a so kante pijane? Je pa res, da če jih naokoli pijan valjaš, naokoli ne zgleda, ki ne bo kulturno. No, skratka, pijana kanta, prebivalec Amsterdama, Joop, moje ime, ni bil Joop tudi nek perfum, J-O-O-P, dva oja, Joop, je zaradi svoje radovednosti, dobro, to še gre, vinjenosti, mogoče je bil pivjen, ampak vinjen, in tisti, ki je že izgubil del nosu. Moški pijan kokanta, omenjena, se je sklonil k psu pasme Pitbull Terrier, ki niso znani ravno potem, da bi bili najprijaznejše sorte, sicer odvisno spet od vzgoja in od psa. Ne posplošujemo, ampak recimo, da je Pitbull Terrier majčkino bolj nevaren, kot recimo, pa ne čivava, čivava se tudi znajo predvsej razpištoli, kot recimo zlati prinašalec, recimo, ali pa kakaj mačka. Ampak to je bil pa Pitbull Terrier in Joop pride slučajno, in kuži skozi nagobčnik psa. Se ni pa skril, ne? Mu je pomolil nos, da se bosta mogoče povohala. Psu to vohanje ni bilo všeč, rekel, da če ti svoj kljun tiščišt vnotr in ga je odgriznil. Radovedež odgriznil del nosu. Sicer nekaj se je drl pa upil, ampak potem, ko so prehiteli reševalci, je dedec bolj kot ne napol spal. Tako je bil naklan alkoholno prestrašen, da ga tudi kaj dosti ni bolelo, ko polovice, mislim, dela nosu ni več bilo. In tudi je počakal potem na to. Zdaj, ker je pes tisti del nosu pomalical, mu ne more nazaj pršiti. Pes ni nič kriv, seveda, ker ga ta tip ni pustil pri miru, tako da če ne drugače izkupiček tega je, da smo mi da imela en bizar in da smo zdaj provošli eno pesmico in dajva, sej, na svet kot starejši občan, to s nje, Ervin je še čisto v krasnih letih, ne delati tega, kandidati za Darwinovo nagrado.

0: Bizar bazar.
1: Dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje. Če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezi državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela. Ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kako se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslin, predin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla, bla, bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva, do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa. Pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani v zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bodo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še enkaj je kar velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano z juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jočka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšen okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modrookega Kitajca še pa nič ne vedel. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem na to, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za biti, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kakaj Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišijo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
0: Bizar bazar. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

je temna noč, po cesti vol sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

Bolj se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

vsem, čim sem čutil malo znake, da bi srce lahko dal. Sam te sem pustil videti moje napake in strah me je bo, da bom do smrti samo stal.